Blamovi Malkaya Shabla Movi Malkaya Shabla Movi Malkaya Malkaya.

music house yasa va ta pe ki u li bu su de o flu yu a fe ku la mi u so ti u yo sha vi li em kone kris na bak mo